0: Diamond FM, shining supreme.
1: Oluwa wa dupe lowo yin tori pe seun. Tori pe je ka jisile alaye lowuro yi Oluwa gbo pe wa. Bi a tin lo loni Oluwa ba wa rin ajo wa. Ogo ni furuko yin. Jesu Christi Oluwa wa. Oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola. Eyin ara eje ki adupe lowo Olorun gbo fun ani ori ofe lati wa ni aye loni lati ji si ile alaye. Ogo ni fun Olorun loke ran. Oro Olorun ti mo fe ke di mu loni bi e tin lo. Onle ori ninu iwe orin Dafidi ori keta le ni ogun. Ese kini ti o so pe Oluwa ni Oluso agutan mi. Emi ki o se alaini bi o tin lo loni mo gbadura fun o. O ki o se alaini yo dara fun o. Wa ri anugba. Gbogbo eni ti o gbe ohun to dara n gbe loni loworo yi ti o ti ji to n lo jade Oluwa yo ba o lo. Oluwa yo pese fun o. Oluwa yo fun lanu. O de ti ri be o. Ni gbarapo ro sile wa ri ogo Olorun. Jesu Christi Oluwa wa.
2: الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسوى لون يتعمى في براوصر هنا نقي من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي gege bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si okan o meyan ni okan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo kin wa ni jije okan kin ni momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sunmo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma nibi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni e wo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se yan okan re ni e wo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islam wassalamu alaikum wa rahmatullahi
3: ati wakati le o fi ma gba ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm elo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm ikoni tonton nyerin seju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm elo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm ikoni tonton nyerin